abjung för en jida ena de då har ju det. Det är stått sådant vad jag säger vad, en vann gott då jag die bi lat, den vart att fruchtbränge, en vi vore gott lova, en am juhursam sanna.